0: Noćni program Radija Republike Srpske.
1: Kosmički zraci prožimali su naša spojena tela, ali on to nije mogao da izdrži.

0: Kosmički zraci prožimali su naša spojena tela, ali on to nije mogao da izdrži.
1: Pusti ga da prođe.
0: Pošao je samo korak dalje i Vladimir je čovek plemenitog nestrpljenja. Čovek visokih ambicija, velike energije, romantik, asketa.
2: Radio Republike Srpske.

Na gitari žice sve ostale mi. Ove četiri debele samo gledaj. To me neće sprečiti, imam problem. Ti ga možeš lečiti.

ravno i jasno, želio bih samo da ti vratim sve, jer za tugu nikad neće biti kasno.

Slušajte Razbudonika Radija Republike Srpske. Pri kraju smo prvog sata našeg druženja. U drugom satu ćemo uz onaj servisni dio malo detaljnije i o temi ovog jutra. Govorimo o tome kako se pripremiti za duže putovanje. Mnogi su već u veliku pripremama za godišnje odmore, krenut će malo duže na put svojim automobilom. Šta se treba uraditi da bi sa automobilom putovali sigurno, da ne bi negdje imali problema, šta ne smijete nipošto zaboraviti na putu ili na put kada krenete od dokumenata pa nadalje. O tome ćemo tamo negdje oko 15 do 8 sa Predragom Likokulom iz Automoto Saveza Republike Srpske, koji kao i svake godine ove godine ima akciju upravo pripremiti automobil za ljetno putovanje. Kako to izgleda po njihovim iskustvima, šta su najčešće greške, šta ljudi zaborave da pogledaju da ne bi imali problema na putu i da bi im odmor bio upravo to, odmor bez problema i bez stresa, naravno ne samo automobil, i mi se trebamo pripremiti šta se ponijeti na put. O tome govorimo jutros u Razbudilniku. Najavit ćemo u trećem satu i još jedno ljeto na Vrbasu u Banja Luci, spektakl koji će ovaj godine trajati čitav mjesec dana. O tome ćemo u trećem satu Razbudilnika govoriti sa Minjom Šulam, direktoricom turističke organizacije Banja Luka. Za 4 minuta su jutarnje novosti, ostanite s nama.

0: Zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
0: My lady, dosta hrkanja, diš se.
1: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
0: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje. E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
0: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
0: Ajde, razbudi se.
1: O, kako moj red? Raračunaj se malo. Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
3: Evo vrijeme je za temu u razbudilniku. Čuli ste i u izveštajima Automoto Saveza još od juče da Automoto Savez Republike Srpske ima akciju s kojom pomaže svim vozačima da pripreme svoje automobile za ovo ljetno vrijeme i za ljetna putovanja, a sa mnom u studiju je Predrag Likuk, upravo iz Automoto Saveza Republike Srpske. Predraže, dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
3: Znači, nećemo govoriti samo o automobilima, nego o svemu onome što bi trebalo pripremiti za putovanje.

0: još vozačka dozvola, sva važeća dokumenta da budu, saobraćena dozvola, zeleni karton ukoliko nam je potreban, polisa osiguranja od vozila, zatim ukoliko koristite tuđe vozilo u Automoto Savezu izvaditi punomoć za upravljanje tuđim motornim vozilom, međunarodnu vozačku dozvolu ukoliko idete u nekim zemljama je obavezna, tako da...
1: E sad ti momenti, ajde rećemo detalji, tih međunarodnih dokumenata, to jeste u nadležnosti između ostalog i Automoto Saveza Republike Srpske. Zeleni karton nekako smo izgubili osjećaj da nam je potreban, jer u većini zemalja nije, ali opet ponegdje treba.
0: Pa evo, ostao je za što je nama bitno našim, da kažemo, građanima za Makedoniju, tako da često putnici u Grčku, ljudi koji putuju u Grčku, moraju imati, znači, na granici sa Makedonijom, vrlo je moguće da će im tražiti zeleni karton, ukoliko ga ne budu imali.
1: Zato je nije skup, to je nekoliko maraka?
0: Nije skup, to je prosto pri osiguranju, to je, nisam sad siguran da li je 4 marke bio prije, bitno je samo znači da se u osiguranju zatraži u kome ste osigurali
1: svoje vozilo. Znači, ako putujete u Grčku, morate imati zeleni karton ili prolazite kroz Makedoniju?
0: Znači, jeste, prolazite kroz Makedoniju, u suštini u Makedoniji će vam to tražiti.
1: Ta međunarodna vozačka dozvola također ne u svim zemljama?
0: Ne u svim zemljama, mi smo došli do veliki dio Evrope je priznata naša vozačka dozvola, nije potrebna međunarodna, međutim imate situaciju gdje i nije tačno izdefinisano, to jeste nismo mogli doći. Znate kako, na terenu je stanje bude nešto drugčije, znači ako vas negdje zaustavi u Italiji neki saobraćajni policajac i on vama to traži, sada teško ćete se vi s njim ubjeđivati, jel to važi za njegovu zemlju ili ne važi, a
1: on je u pravu.
0: On je u pravu, tako da tu ima malo nedorečenosti, već prosto pokušamo mi da došli smo do većine nekog spiska, znači koje zemlje to zahtijevaju, ali imamo i ne zahtijevaju, ali imamo znači i zemlje koje nismo uspjeli doći do informacije da li je to izdefinisano.
1: Da se vratimo opet na taj ljetnu destinaciju Grčka, kakva je situacija s Grčkom, da li se tamo traži međunarodna dozvola?
0: Mislim da ne.
1: I nije ni to na kraju krajeva komplikovana procedura?
0: Nikako, naravno.
1: Riješite za dan?
0: Jeste.
1: Onda putujete sigurno, da ne razmišljate li treba ili ne treba. Punomoć isto. To mnogi ljudi zaborave, ali može napraviti problem na granice, kao što ste pomenuli tog nekog eventualno policajca u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji. Tako i granični službenik može da vas pusti, a može da vas vrati.
0: Svakako, ukoliko vam neko ustupi svoje vozilo na korištenje, bilo bi zaista poželjno i preporuka je svakako da se izvadi međunarodna punomoć za upravljanje tuđim motornim vozilom. Ona se vadi u Automoto Savezu, Automoto društva u širom Republike Srpske. Naravno, koristite vozilo koje nije vaše i prosto tu se
1: može. Tu imamo jedan primjer, onako slikovit, objasnit ćemo na tom primjeru, ako dosjetite vam se da posudite od nekog auto, niko vas neće ništa pitati na granici, policija ništa, desit će se da ga pauk podigne. Vi ne možete to auto preuzeti.
0: Imali smo ti svakako situacija da nas ljudi zovu iz Beograda gdje su došli u tu upravo situaciju koju sada navodite i onda oni traže punomoć međunarodno i kako onda moraju doći u Bijeljinu da izvode punomoć da bi se
1: dovoljno. Ili dođe pravi vlasnik.
0: Pa jeste, dođemo. Da, mora doći vlasnik, to jeste da napravi punomoć. Moraju doći nekako da se to razriješi. Zapravo u svakom slučaju ispadne popriličan problem. Da.
1: I skup i vremenski dugačak. Tako da, evo, neka bude savjet za kraj kad krećete na put, izvedite vidite sva ta dokumenta, neka ih imate kod sebe.
0: Jasno.
1: Mnogo je lakše, jednostavnije i uradite sve za dan u Automoto Savezu.
0: Jasno.
1: Hvala mnogo za gostovanje.
0: Hvala vama.
1: Gost Radija Republike Srpske bio je Predrag Likukuri za Automoto Saveza Republike Srpske.

0: prati. S obzirom da pratite, vidite tek sad koliko događaja u toku jednog dana.
1: U medijima da možemo sve da ispratimo i da saznamo gdje se šta desi.
0: Sjajno. Ali mimo toga što mi obavještavamo javnost šta će se desiti, to je savršen način da napravimo, da mjesečno pravimo presjek, svoju neku statistiku radimo o broju događajima, datumima kad oni se dešavaju. I sad ćemo moći svim onim kojima je to bitno radi svoje organizacije događaja predstaviti na polugodišnjem i godišnjem nivou za narednu godinu. Tu će biti razlike nekih 10%, ali će imati jasan pregled i sliku stanja kad se šta dešava, da se ne desi kao prošle godine za koncert Zdravka Čolića, da se tri velika događaja dese i naravno koncert Zdravka Čolića odvuče
1: većinu
0: i na štetu drugih organizatora događaja.
1: Sjajno, i mislim da će mnogo bolje biti i izgledati sve to što se dešava u budućnosti u Banja Luci. Prije svega ovo što je pred nama, to je Ljeto na Vrbasu. Ja vam želim lijepo večer bez kiše da uspijete ovo što ste isplanirali. Pratit ćemo sve što se bude dešavalo iz dana u dan na Ljeto na Vrbasu i naravno o tome obavještavati naše slušalce, ne samo u Banja Luci, nego i u okruženju, i dobrodošlicu poželiti svima koji dođu da uživaju u Vrbasu.
0: Hvala vam puno na praćenju, mnogo nam znači, pogotovo jedan radio poput vaše koji prati i koji se sluša daleko van Banja Luke.
1: Hvala što nam za gostovanje. Gošća Radija Republike Srpske bila je Minja Šulan, direktor turističke organizacije grada Banja Luke.

0: Zašto stalno gledaš crno?
1: Ko je više love zgrno?
2: Do uspjeha ološ stiže.
3: Tebe opet neko striže.
0: Daj, ne gledaj kroz tu prizmu. Pruži šansu optimizmu. Da li imaš zrno soli da te nešto osokoli?
1: Dolaze ti dani bijeli, daj se malo razveseli. Gledaj dalje od svoga nosa, digni glavu zbog ponosa.
2: Ako imaš svoju glavu, ti je barem drži pravu. Drži pravo glavu dičnu, budi čovjek, imaj kičmu.
3: Nemoj biti misli brze, voli čak i kad te mrze. I krivicom smatraj ličnom ako ideš s krivom kičmom.
0: Budi čovjek kad te skole, od života uči škole. Dobro znamo i ti i ja, bez kičme si kao zmija.

0: Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Kiša je kapice koje padaju s neba i kad padnu naprave lokvu, bude mokra trava, moraju ljudi da nose kišobrane. Nekada zna da počne baš pljusak da pada led.
1: Kiša je voda koja pada.
2: Kiša se pravi tako što voda isparava iz bara i rijeka. Gore ide u oblake, onda se pravi tako kiša.
3: Pada kiša blago meni, da nam trava ozeleni. Reče jedna krava zdrava. Pada kiša blago meni, da se cvijeće zašareni. Reče jedna smjela pčela. Pada kiša blago meni, da se moja bara peni. Reče jedna slatka patka. Pada kiša blago meni, uzela nam sve odijen. Reče jedna slaba žaba. Pada kiša blago meni, da porastem do jesenja. Reče jedan silan milan.
0: Kada ljudi prave ručak, diže se para i ona ide u oblike, ide u oblake. I kada dođe hladan vjetar, tu paru stvori u kapljice. Ili kada dođe baš hladan, stvori ga u snijeg i onda to pada na zemlju. Ali kada je kiša, neko može da pokvari raspoloženje, a neko može i da bude sretan zato što pada kiša.
4: Kada kiša pada, sve je mokro. Nekome kiša može da pokvari raspoloženje, a nekome ne. Gusjenice vole glist. A i gliste vole kišu.
5: Kiša može biti opasna da poplavi učionice, kuću i stanove. Kiša nema boje i kiša nema okusa, ni mirisa.
6: Kiša nam služi za rast biljaka i trave. Mi moramo da nosimo kišobrane da ne bismo pokisli.
7: Kada vodu stavimo u frižider, onda se ona zaledi.
8: Kada kiša pada, ona pada u...

0: Nevreme je zahvatilo pojedine dijelove Republike Srpske, juče posle podne i naveče, podrinje Sembjerija i Trebinje, imamo i fotografije iz sa društvenih mreža do 4 cm, čini se da je bilo grada tamo. Nevreme je i ispred nas, danas posle podne večeras, o svemu detaljnije sa Milicom Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda. Milice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Jeste, juče je bilo lokalnih nepogoda, prvo nešto na istoku i jugu, a noćas je bilo, su se te padavine sa pljuskovima i grmljenom premještale od istoka ka zapadu, tako da je u većini krajeva bilo lokalnih nepogoda. Bilo je ponegde i pojave grada, a ponegde i obilnih padavina, tako da jutros najviše kiše i muha na pijesku, te palo 55 litra, Pileća 20, kao i Mrkonjić grad, te Rebinje, bilo i u Banja Luci, noćas prolazno jači pljuskova sa grmljovinom. Sve u svemu počelo polako nestabilno vreme, pre toga je juče bilo ponovo vruće, uz maksimalnu temperaturu ponovo ponegde i do 40 stepeni. Juče su još dva grada oborile rekorde za maksimalnu temperaturu.

0: temperaturu Junsku, Bileća i Trebinja, a dan pre toga imamo Srebrenicu, Doboj, Prijedor, Bijeljinu i Zvorni, koji su zabeležili nove rekorde za jun mesec. Nestabilno vreme i danas, što nagoveštava postepeno i osveženje. Danas će već temperatura biti malo niža u odnosu na prethodne veoma tople dane, ali zbog pojačane vlage bit će i sparno. Trenutno kiša pada ponegde na severu istoku ima i pljuskova, u ostalim krajima je suvo, u Hercegovini skoro sunčano, maksimalna temperatura danas uglavnom od 30 do neki 37-8, koliko će biti na jugu. Biće povremene kiše, popodnevnim časovima jačih pljuskova sa grmljavinom, kada opet lokalno može biti nepogoda, jak vetar, pojava grada ponegdje. Jača promjena vremena nas očekuje večeras, noćas i sutra rano ujutru, prvo na krajnjem severu, šira regija oko reke Save, a tokom jutra u većini krajeva, sem na krajnjem jugu. Jaka kiša pri prolasku hladnog fronta može biti jak olujni vetar, pljuskovi sa grmljavinom obilnije, padavine sutra ujutru i pad temperature. Do popodne već sve prestanak i smirivanje situacije. Maksimalna temperatura sutra od 21.2 do 26.7, dakle dosta ugodnije odnosno na one vreline, a na jugu iznad 30 stepeni, mada i tamo blago osveženje odnosno na prethodne dane. Naredni period, kad se ovo sve smiri sutra, sasvim ugodnije i dalje, sunce ponovo se vraća, ponovo toplo, ali bez vrućina.
1: Hvala Milice, eto čuli ste prognozu, još evo izdržati ovaj poslije podne i noć i jutro pred nama, a onda nam dolazi malo ljepše vrijeme, ljepše i bez nevremena, ali i bez vrućina. Ovo je kraj Razbudnika, sa vama su jutros miritonski realizator Želimir Ćorković, vijesti i novosti je pripremala Gostimirka Eskić, muziku odabrao Igor Divljak. Ja sam Draško Ratković, želim vam ugodan dan i do slušanja sutra do 6.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Bračne obaveze su kudi kamo teže od radnih. Tu većina ode u penziju već nakon 20-ak godina staža.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.

0: 10:10, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naš današnji gost je direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, gospodin Srđan Šuput, kojem želim dobar dan i
1: dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, rekoh da se u uvodu, da se Bosna i Hercegovina našla na sivoj listi Manivala, odnosno pod pojačanim međunarodnim nadzorom zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i tako dalje. Pa evo, možda na samom početku da objasnimo našim slušalcima šta zapravo to znači za građane Bosne i Hercegovine, odnosno Republike
1: da,
0: Srpske.
1: Da, tema dosta aktuelna, naziv kad se ono kaže finansiranje terorizma ili pranje para, ispada da smo nekako najgori dio Zapadnog Balkana, ali naprosto ja uvijek volim da kažem da je to jedna definicija. I mi smo i kao Bosna i Hercegovina entitet usvojili zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. To je nešto što je preuzeto u svijetu i tako se, da kažem, taj dio naziva. Ono što je kod nas poražavajuće jeste da se Bosna i Hercegovina poslije 2018. godine ponovo vratila na takozvanu grey listu ili sivu listu.

0: sigurno pitati ili će provjeriti da li ste i na kojoj listi. Ono što svakako je bio problem prethodnih godina, to su ti stvari koje su dolazile vezane za teroriste koji su ratovali u nekim zemljama van BiH pa su se vraćali u BiH. Tu je bilo dosta primjedbi, da li oni imaju račune, da li nemaju, da li su im blokirana sredstva, da li su oni prepoznati, da li su označeni kao potencijalno rizični. Sad govorim s aspekta bankarstva, ako ste vi označeni tako kako bi trebalo da budete, vi kad dođete u banku da otvorite račun, ne možete da ga otvorite, ne možete primiti novac, jer vi ste faktički označeni po zakonu
1: kao
0: vrlo rizičan i vi ne možete da imate nikakva prava u banci. E, to je ono što, recimo, mi moramo da gledamo kao regulatori kad kontrolišemo. Ono što je jako važno za slušalce, mi svaku banku svake godine kontrolišemo u segmentu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Znači, da li banka je dobro postavila stepene rizika, da li na pravi način provjerava porijeklo imovine novca, da li prijavljuje SIPI, da li se ta lica koja se nalaze na potjernicama, na blokiranim, ako su im blokirani računi u drugim, da li je kod nas to slučaj. Znači, moramo da vodimo računa o svemu kako ne bi ugrozili finansijski sektor BiH, odnosno Republike Srpske.
1: Na koji način će uticati na finansijski sektor, osim ovog što smo čuli za pojačane kontrole, ali na međunarodnoj sceni?
0: Kako na međunarodnoj sceni vam se ruši pomalo rejting. S tim da moram da kažem da vi, evo, mi smo imali situaciju u prethodnih pola godine da je, recimo, Republika Srpska izlazila na internacionalna tržišta, međunarodna, i da je prikupila značajna sredstva. Svakako, kad izlazite na međunarodno tržište, da li prodajete obveznice, odnosno hartije, ili uzimate kredit, sve vam se ovo gleda. Da li ste na sivoj listi ili niste, da li uredno vraćate svoje obaveze, ne vraćate, koliko vam je GDP, koliko ste zaduženi, koliki vam je budžet i tako. Sve se to gleda, sve je to dio nekog paketa. Jel? Sigurno da može da neku vrstu, da kažem, sumnje baci sve to. Međutim, ono što je jako važno u tom akcijnom planu i ono što smo mi pokušali da prezentujemo, da vidimo koliko je tu, pod navodnicima, kriva Republika Srpska, koliko federacija, koliko BiH kao država. Znači, šta je to što mi nismo uradili kao entitet, šta je to što nije uradilo, recimo, Savjet ministara, i onda i to možete da prezentujete. Pa onda investitor, ako dolazi u Republiku Srpsku, on će reći, aha, okej, bolji je dio, znači, nije zbog njih, nije to, nego je nešto na drugoj strani, ali ako izlazite na međunarodno tržište kapitala da skupite novac, postoji mogućnost da vam cijena prikupljanja bude skuplja, jer kao što označeni kao rizični, cijena vam je uvijek skuplja. Ali opet, sve to zavisi. Ne mora to ni da se desi. Po nekim informacijama koje mi imamo, mi ponovo imamo pregovore sa ozbiljnim investitorima vani, niko se nije povukao. Niko nije rekao, ja neću više da ulažem. Niko nije rekao,
1: pozitivnog iskustva, vjerovatno.
0: Znači, da, niko nije rekao, nećemo da kupujemo hartije. Vi pogledajte, sada vlada Republike Srpske unazad dve nedelje emitovala tri puta emisije obveznice trezorskih zapisa na banjaločkoj berzi. Sve je prodato u istom danu, čak je i tražnja bila veća od ponude. Tako da, kako bih rekao, novac, ja uvijek volim reći, ne treba da spava i da miruje, novac mora da se okreće, ekonomija se vrti. Tako da ja ne vidim u ovom trenutku neke velike, velike probleme. Ja jedino mogu da vidim problem ukoliko se one institucije koje moraju da rade po planu da otklonimo nedostatke budu ponašale tako da neće da ih otklone. E, onda neko svjesno želi da Bosna i Hercegovina dugo ostane na sivoj listi. Znači, ako vi, nije dovoljno da mi iz Republike Srpske samo sve uradimo, ili da uradimo mi federacija, ili mi, ne znam, savjet ministara. Znači, svi moraju da urade svoj dio posla. Nema parčanja. Ne možete vi sada biti djelimično na sivoj listi, a djelimično niste na sivoj listi. E, to nam može biti problem ako ja vidim da sljedeće godine i ova godina i sljedeća, ako institucije ne budu radile na otklanjanju nedostataka po preporukama, onda možemo slobodno reći da neko to namjerno

0: želi, da neko to namjerno obstruiše, da nekom je možda u interesu. Jesu ali li... to je sad politika. Ja opet da. Govorim, ostao bih van toga, držao bi se ovog svog dijela.
1: Jeste li kad na tim sastancima i razgovorima dobili bar djelimično pojašnjenje zašto nisu ispunjeni?
0: Nemate vi tu pojašnjenja. Jednostavno vi

0: nismo pripremili, nismo poslali. Nemate vi tu, jednostavno ne dobijete tu. Onda trebate, evo uzet ću primjer, usvojite zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji je usvojen prošle godine početkom, prošle godine, mislim da je bio januar ili februar, novi zakon. To je bio jedan od glavnih uslova Manevala da usvojimo novi zakon. I mi smo ga usvojili, poslali smo Manevalu da smo usvojili, on se rekli, ok, sad vas držimo, znači držimo vas sad na toj privremenoj sivoj listi. E sada, vi kad ste usvojili taj zakon, unutar zakona stoji da morate da usvojite XY pravilnika po zakonskih akata. Nešto mora usvojiti agencija za bankarstvo, nešto mora usvojiti neka komora, nešto mora usvojiti vlada, entitete itd. I onda vi kad dođete da usvojite, recimo bio je jedan vrlo značajan pravilnik u kome je učestvovalo preko 30 institucija unutar cijele BiH. I vi onda dođete i stoji u zakonu da ste dužni da u roku od 90 dana usvojite pravilnik. A vi dođete u poziciju da godinu dana se ne sazove radna grupa da se krene rad na pravilniku. Znači, vi ste odma srušili sebe. A šaljete dopise, šaljete urgencije, ali opet neko bi trebao, zašto je to tako, ja ne znam, nemam odgovor na to pitanje, ali mogu da vam kažem da kad god smo sjeli ozbiljno da radimo na stvarima koju treba da otklonimo, zaista smo ozbiljno odradili taj dio, ali evo opet, nažalost, mnoge stvari koje smo radili po ocjenama Manevala nisu bile dovoljne i moram da kažem da nisu bile blagovremene. Znači, vremenski nismo, znači, mi smo neke stvari čak usvojili dan, dva prije zasjedanja. To više ne pije vode, znate, nije to rješenje. Ne znam, recimo, zakon što se traži o imovini ili stvarnim vlasnicima u federaciji. Recimo, nije nikako usvojen. On je u Republike Srpske usvojen na vrijeme, dostavljen, ali ovi kažu da, ali nije usvojen u federaciji, ne vrijedi vam, niste usklađeni, ne može jedan entitet imati, drugi nemati, tako dalje.
1: Kad govorite o stvarnim vlasnicima, koliko je taj registar stvarnih vlasnika važan, odnosno zašto je on toliko važan?
0: Pa sama riječ vam govori da, znači, vi morate znati ko je vlasnik nečega. Sad ću vam evo reći plastičan primjer. Vi kada otvarate račun u banci, poslovnoj banci, evo recimo u Republici Srpskoj, kao nerezident, kao strano lice, govorimo pravno. Po zakonu o sprečavanju pranja novca, po zakonu o deviznom poslovanju i po podzakonskim aktima agencije koje smo mi propisali bankama, vi morate da dođete do zadnjeg, krajnjeg vlasnika. Znači, mi tražimo od banke da banka dođe do krajnjeg vlasnika, da vidimo ko je. Jer, pazite, stvarni vlasnik može bude nekoj offshore kompaniji, na nekoj offshore zemlji, koja se nalazi na nekoj crnoj listi ili se nalazi označena kao visokorizična zemlja. Te transakcije mi ne smijemo da sprovodimo u našoj zemlji. I mi tražimo da se dođe do krajnjeg vlasnika. I taj zakon koji nije usvojen u federaciji, suština, znači, ok, vlasnik je danas Srđan Šuput, ali ko je u pozadni, ko je iza? Znači, mora se doći dokumentovati da je Srđan Šuput taj krajnji vlasnik. Ako ja nisam, mora postojati zakon da kaže, aha, krajnji vlasnik je neko XY osoba ili pravno lice. I mora se doći do svih podataka za to pravno ili fizičko lice. Znači, mi moramo da provjerimo sve o njima, da li su sumljivi, nisu, gdje se nalaze, s kojim poslovima rade, s kojim novcem, koje transakcije. Znači, sve, zašto vam to govori? Ako mi to ne uradimo i pustimo neku transakciju koja je sumljiva, nama korespondent, ino banka, će ukinuti račun iste sekunde. I ako ukine račun, ukine SWIFT, vi gasite banku. Ako ukazite banku, dolazite u poziciju da ugrozite finansijski sektor. Ako ugrozite finansijski sektor, ugrozite budžet i tako dalje. Znači, nije ovo, da kažem, neko je došao i rekao, znate, niste vi to usvojili, zašto se to tamo nekome u tom trenutku tako htjelo, ne, zaista morate to da imate. Znači, registar stvarnih vlasnika, morate znači ko je stvarni vlasnik, ko se krije iza, ako se neko krije, ako se ne krije, ja sam stvarni vlasnik, evo, pogledajte sve moje, ja sam vlasnik, ok, ali zakon morate da imate o tome.
1: Jedna od stavke koja se također prati je nezakonito stečena imovina. Jeste. Da li je bilo i

0: i tih primjedbi i odnosno da li je bilo primjedbi na oduzimanje, odnosno neoduzimanje nezakonito stečene imovine i tako dalje.
1: Uvijek onaj ko vas kontroliše i ko gleda da li ste nešto radili, on će uvijek reći da niste dovoljno radili, niste dovoljno kontrolisali i niste dovoljno kaznili. Uvijek, u svemu. Znači, ja kažem sad agencija za bankarstvo, govorim za svoj dio. Mi kontrolišemo svaku banku svake godine. Znači, posebno imamo odjeljenje unutar agencije koje se samo zove odjeljenje za kontrolu banaka, mikrokreditnih sektora za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Samo to radimo. I svake godine smo tu, i svake godine nešto nađemo, kontrolišemo, dajemo naloge, preporuke, naravno i ako postoje prekršaj koji su kaznene prirode i kaznimo. Međutim, koliko god da vi to uradite, neko će vama reći, e to nije dovoljno. E tako vam je i za nelegalno stečenu imovinu. Znači, postoji koliko je po entitetima, je li tako, te nelegalno stečene, pa šta se radi sa tim i tako. Ali uvijek će neko reći, el, mi smatramo to nije dovoljno. Ali je najgora situacija, kod nas to nije bio slučaj, ako ništa ne radite po tom pitanju. Znači, ako niste ništa kontrolisali, niste nikakav nalog izdali ili eventualno niste nikoga kaznali. E, onda tu imate problem. Tako da, što se tiče nelegalno stečene imovine, nije toliko bio problem u segmentu svi mi to radimo, imamo usvojeno kako i na koji način, ali uvijek komentar treba više.
0: Hoće li biti, rekli ste da za sada investiranja i investitori koji su pokazali interesovanje nisu odustali od ulaganja u Republiku Srpsku, ali u nekom narednom periodu koliko se ovaj trend neispunjavanja obaveza od strane federacije i tako dalje nastavi, hoće li to uticati na investiranje i da li će doći do poskupljenja različitih usluga i proizvodnje u Republici Srpskoj?
1: Pa ne vjerujem ja, pazite, kod nas ako dođe do rasta cijena ili neke druge stvari, više je uzrok naše male ekonomije u BiH, generalno vrlo otvorene ekonomije i vrlo zavisne ekonomije od Evropske unije. Mi smo ekonomija koja i uvozi, izvozimo isto, ali izvozimo takozvane, ajmo reći, te long poslove koje radimo za zemlje iz Evropske unije. Ja ne vidim da ovo može da doprinese rastu cijena ili, ne znam, poskupljenju nečega. Više je to stvar inflacije, više je to stvar kretanja u eurozoni, više je to nekako stvar drugih faktora koji utiču, koji su i do sad uticali da neke stvari kod nas, evo recimo nesretni rat, jel tako, između Amerike i Irana, koji je došao do zatvaranja Ormuzskog moreuza, pa je došao do rasta nafte i naftnih derivata, i onda smo došli u poziciju da je gorivo s dve marke skočilo na tri, samim tim vam sve automatski, jel, raste. Ili, ne znam, inflacija koja je u maju mjesecu bila na iznosu na kojem je bila, ali to nije samo Bosna i Hercegovina i Republika Srpska, to je generalno, da kažem, Zapadni Balkan je pod velikim utjecajem Evrope i kretanje koje se tu dešavaju. Tako da ja ne vidim da ovo može da bude neki okidač da se te stvari dese. Ono što sam samo rekao jeste da može da se reflektuje na kreditni rejting u segmentu poskupljenja cijene izvora. Ako danas platite, ne znam, ako platite vani 4% kamatu, da to bude sa 4,25 ili 4,5, ali da će sad neko reći ja vama sad ne dam ništa ili ne, naprosto nije pokazala ni istorija te 2015. do 2018. nije bilo takvih situacija, ne vjerujem da će biti ni sada. To je neko moje lično mišljenje. Sad pazite, sve stvar odluke investitora. Neki investitor može danas reći, za mene je to baš prepreka, ja neću da dođem. Ali ono što smo mi danas vidjeli jeste da nije došlo do pada interesovanja ni domaćih investitora, ni inostranih za ono što su započeli. Sad vidjet ćemo šta će biti u narednoj godini.
0: Podsjetit ću naše slušalce da je naš današnji gost direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, gospodin Srđan Šuput. Evo, možda da još kažete nešto o tome, da li su danas građani možda izloženi većem riziku od finansijskog kriminala, da tako kažem, nego što je to ranije bio slučaj?
1: Mislite na prevare?
0: Tako
1: je. Pa moram da kažem da ne. Da su ponovo, znači, zahvaljujući

0: na nju
1: tek tako.
0: Ja mislim da smo mi do sad isto pokazali, eto i te 15. i 18. je bilo turbulencija političkih i Sarajevo i ovo i ono, pa smo izašli iz nje, uradili smo taj dio. Moram da kažem da postoji nekad kad, ja sam evo bio prošle godine sudionik, ne uživo nego online, u Helsinki koje je bilo zasjedanje. Vi kad uradite sve, postoji neka politička odluka da se vi nađete na nekoj listi. I moram da kažem da sam prošle godine prvi put osjetio pojedine zemlje Evropske unije koje su sve naše argumente jednostavno rekli ok, ali mi i dalje želimo da vi budete na toj listi. Jednostavno politički pritisak. Ja vjerujem da što se tiče Republike Srpske mi smo te pritiske ozbiljne imali, više na naš sreću ih nemamo, da smo sad zaista u jednoj dobroj kondiciji i da zaista se to vidi po svim našim rezultatima, da će se možda i taj dio političkih odluka koje donose te članice koje sjede na tom plenarnom zasjedanju donose odluke da će promijeniti neko svoje mišljenje. Jer koliko god da ste vi dobro uradili neki svoj posao, ako je neko politički odlučio da vas kazni, on će vas kazniti. Bez obzira što ste dobro uradili svoj dio posla. A recimo slušao sam neka izlaganja zemalja koji nisu uradili ništa, pa je nekad politika rekla ok, super ste nešto svoje uradili. Tako da, znate, nekad nije sve ni do struke, ni do onoga što uradite, nego nekad dobrim dijelom i do politike.
1: I do umjetničkog dojma da se našalimo. Uglavnom, ono što je suština našeg razgovora, da građani nemaju potrebe
0: apsolutno
1: da brinu
0: ne
1: za svoje primanje.
0: Apsolutno ne.
1: Gospodine Šuput, hvala vam što ste odvojili vrijeme i bili gosti emisije Zajednički talas.
0: Bilo mi zadovoljstvo.
1: Također, vama poštovani slušalci, predlažemo da dalje ostanete uz naš program, donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica.

0: malo ko vjeruje da će dočekati istinu i pravdu o stradanju svojih najbližih. Vi ste u ratu izgubili oca sa koliko godina?
1: Ja sam imao 5 godina kad sam izgubio oca. Sjećam ga se u neke 3-4 slike. I sav taj period od tog saznanja da mi je otac poginuo, čini mi se da sam u tom momentu imao 15 godina, jer sam preko noći sam odrastao i mnogo smo propatili posle toga. I sama činjenica da ja mom ocu nisam bio na sahrani, dakle, govori dakle, kako je stanje bilo. Dakle, ja nisam mogao otići ni mom ocu ni na pomen, jer je sahranjen u tom selu gdje je i poginuo. Dakle, u našem selu mi ne možemo ni imati ne možemo ni očekivati da ćemo dočekati pravdu, jer sve ono što se dešava, što nam radi sud Bosne i Hercegovine, sigurno nam ne daje neku nadu. Sama činjenica kada je, recimo, ja sam bio na presudi Naseru Oriću, i sama činjenica da Sabahudin Muhić, tada drugo optuženi, uđe među nas koji smo bili tu publika i podiže nas kako bi stavio svoju majku, odnosno nanu, babu, šta mu već dođe, podigne srpsku majku i kaže ona će sjedi ovdje njegova ta baka ili šta je već, jer je on tako rekao, jasno govori, dakle, da je taj sud ništa drugo do jedna lakrdija. I mi ne možemo očekivati, mi ne možemo očekivati pravdu, boriti se moramo, ali kažem opet, mnogo su nas ubili, da tako kažem, u pojam, Srbi su digli ruke, jer zamislite kada jednoj Milici Dimitrijević dođu samo jednom da svjedoči, ona da neku izjavu i nikad se više niko ne pojavi, a žena je bila prisutna kada su joj dva djeteta poginula. Ili Slavka Matić ili tako dalje, dakle, oni Brano Vučetić, dakle, oni svjesno rade na tome da ti ljudi poumiru ili da neke dignu ruke, da odseli, da kako ne bi svjedočili. To je činjenica bila, recimo, i u Sarajevu, ljudi koji su bili u logorima, svjesno su, ekspresno su poslani za Ameriku, Australiju, kako se istina ne bi znala. I to je nečiji širi plan, čini mi se, međunarodne zajednice. Nažalost, u tome su uspjeli, ali ja želim da vjerujem da ćemo nekad dočekati neku pravdu. Dakle, bratunac je obaveza i tako moramo da se ophodimo. Ja nisam član ni jedne političke partije, ali znam da svi moraju kada su neke politički skupovi i tada idu, to im je obaveza. E, nije, gospodo, mislim da je malo veća obaveza. Bratunac, 4. juli, doći u Bratunac, zapaliti svijeću, onaj ko ne zna šta se dešavalo, da čuje šta se desilo, onaj ko je čuo nešto što nije istina, da vidi, dakle, da nije dovoljno upoznat, i onaj ko nije vidio te žrtve imaće priliku da ih vidi, jer ćemo mi kao organizacija 1. jula postaviti fotografiju ubijenih Srba. Dakle, imaće priliku da vidi direktno i fotografije te i te djece i tih staraca i civila, i da jasno shvate, da nauče nešto, da odu kući i da nauče svoju djecu šta se dešavalo u Podrinju.
0: Hvala vam za izdvojeno vrijeme, a da se istorija ponavlja samo onima koji je zaboravljaju, potrebno je doći 4. jula u Bratunac i čuti šta se zaista desilo sa Srbima od 92. do 95. i kakva je sudbina bila 3.500 Srba srednjeg Podrinja.

0: god da su oni ugroženi, gde god i ne doseže srpska država. Hvala vam i to čini neraskidivim jedinstvo i srpske države, i srpskog naroda, i srpske crkve.
1: Vlada Srbije usvojila je 25. juna zaključak o saglasnosti da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbede sredstva za završetak radova na hramu Svetog Save.

0: praksi društvenog i porodičnog života. Istinsku patnju Piščevog samotničkog odrastanja spontano zastiru prizori idiličnog zrinjevačkog detinjstva, među kojim se katkad obnaži i neka traumatična uspomena. Na širokom vremenskom fonu od nekoliko porodičnih naraštaja promiču u dugoj beskrajnoj povorci romaneskno animirani likovi znamenitih Piščevih predaka, likovi bezbrojnih srodnika, porodičnih prijatelja, kućnih štićenika i iznenadnih namernika.
1: U danima kada se obilježava 18 godina Nedakovićeve smrti, ovakve knjige nam pokazuju koliko je velika njegova zaostavština, istakao je književnik Boško Suvajčić.
2: Zbog toga mislim da je ova knjiga zaista Marka Paovice knjiga koja u stvari predstavlja neku vrstu putopisa ili putokaza kroz efemeris Dejana Medakovića. Kao putokaz kroz efemeris Dejana Medakovića, to je istovremeno putokaz i kroz te vreme, teme i značaj ovog epohalnog petoknjižja. Dakle, veliki, kako da kažem, veoma je značajno što su ovo sveže beleške, i to je rekao i Zoran, što je to nešto što je nastajalo paralelno sa ili neposredno nakon izdavanja tomova efemerisa nastajala i ova knjiga. Ona je dakle nastajala paralelno sa efemerisom i ona je donosila neku prvu recepciju, dakle bez nekakve distance i tako dalje. Ona je dala mišljenje svoga autora odmah o tome koliko je to značajno štivo, koliko je to štivo koje govori o ne samo o posljednja dva veka naših života i naših historije, naših sudbina i naših politika, nego i koliko može da nam govori o nama samima.
1: Knjiga promišljanja oživljenog i doživljenog tumači veliko dijelo i ukazuje na značaj kulture pamćenja, na snagu ličnog svjedočenja i na vrijednost nacionalnog iskustva sačuvanog književnosti.

0: Od kad je počelo da se govori o imunizaciji, cepljenju i iskazivanju interesovanja za vakcinaciju, naši lingvisti se iz petnih žila upreše da objasne narodu da cepivo ili cjepivo nikako nije isključivo hrvatska reč, već da je to i naša domaća reč koja je upotrebljavana kod nas sve do sredine 20. veka, kada je potisnuta od strane internacionalnog termina vakcina. Prva vakcina na svijetu bila je protiv velike boginje, nastala je u 18. veku, ali i ranije su nalaženi različiti načini za zaštitu od ove bolesti. Od 15. do 18. veka praktikovala se takozvana variolizacija, kod nas poznata kao kalemljenje boginja, koja je podrazumevala proces zaražavanja, odnosno unošenja male količine virusa, nedovoljne za razbuktavanje bolesti, ali dovoljne za razvijanje imuniteta. U Kini je proces provođenja imunizacije vršen nazalnom insuflacijom čestica osušenih boginja.
1: Srpski na srpskom. Upotreba glagolskih imenica, unošenje, sprovođenje imunizacije, proces zaražavanja, zatim upotreba pasiva i bezličnih konstrukcija kao na primjer nalaženi su načini, praktikovala se variolizacija, odlike su birokratskog jezika. Iako je u jeziku zakonskih propisa, ugovora i drugih sličnih tekstova poželjna bezličnost i jednoobraznost, u drugim vrstama teksta ove osobine nisu dobrodošle. Upotrebljavajući birokratske konstrukcije i strane izraze koji su neodređeni i često previše komplikovani, govornik pokušava da pokaže da je učen i rečit, dok usput zamagljuje suštinu i značenje iskaza. Kada se prijavljujemo da primimo vakcinu, popunjavamo zvanični obrazac koji zahteva formalni stil, pa nije baš toliko strašno što na njemu piše iskazivanje interesovanja za vakcinisanje. S druge strane, u razgovornom i novinskom stilu ovakve konstrukcije treba izbjegavati, pa umjesto da kažemo dovoljna količina za razvijanje imuniteta, bolje je dovoljna količina da organizam razvije imunitet. U medicinskom tekstu strogo naučnog stila možemo govoriti o imunizaciji nazalnom insuflacijom, ali u svim ostalim situacijama prosto možemo reći da osoba stiče imunitet tako što udiše čestice osušenih boginja.

Vakcinu kakvu imamo danas razvio je Edward Jenner, lekar iz jednog engleskog sela. On je od mlekarice na svojoj farmi čuo da onaj ko dobije kravlje boginje, koje po čoveka nisu opasne, nikada se ne zarazi velikim boginjama, koje pak mogu biti smrtonosne. Shvatio je da ako bi čovek u organizam uneo određenu količinu virusa kravljih boginja, postao bi otporan na velike boginje, što bi bilo bezbednije i jeftinije od dotadašnje variolizacije. Jenner je svoju teoriju dokazao, a nova procedura je dobila ime vakcinacija.

prema latinskoj reči vakca i vakcinus, što znači krava, odnosno od krave. U početku mnogi nisu odobravali Jennerovizum, smatrajući da se ljudi vakcinacijom mešaju u božansko proviđenje. Čak i neki lekari nisu bili oduševljeni, jer su mnogo više novca zarađivali na variolizaciji. Uprkos svim preprekama, izum Edwarda Jennera spasava ljudske živote već više od dva veka. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Kostić, glumac Peđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana

3 minuta je do 14 časova i poštovani slušalci, ostalo nam je jako malo vremena. Evo samo da odjavimo današnju emisiju Ritmu dana u kojoj su sa vama bili tonski realizator Mladen Zdjelar, muzički urednik Igor Divljak i voditelj Božica Mirković. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da i ostatak dana provedete u društvu Radija Republike Srpske.

0: najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: U 14 časova najniža temperatura Kneževo 20 stepeni, 21 Gacko, 22 Sokolac, 23 Čemerno Šipovo, 24 Bileća, Kalenovih 25 Srebrenica, 26 Zvornik, 27 Rakovica, Markonjić grad Rudo, 28 Višegrad Drinić, 29 Bijeljina, Foča, 30 Ribnik, Trebinje, 31 Doboj, Novi grad, 32 Banja Luka, Prijedor, Srbac. Tokom dana ostaje toplo, sparno, ali i nestabilno vreme u sunčanoj periodi i razvoj oblaka koji će doneti popodne povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Sutra ujutru i prepodne na severu jaka kiša i pljuskovi sa grmljavinom gde se očekuju lokalne nepogode, a zatim će se ove padavine širiti ka ostalim krajima, doći će do osveženja. Pad temperature sutra 10 do 15 stepeni u odnosu na ove prethodne veoma tople dane. Na jugu i jugoistoku ostaje nešto toplije u sunčanoj periodi i pljuskove samo povremeno. Maksimalna temperatura sutra od 22 do 27, na jugu toplije 34, više prema oko 18 stepeni.

0: Listali smo zbirku aforizama iz dnevnika budućeg ludaka autora Rade Petkovića i iz njega odabrali neke za vas. U policiji su konstatovali da sam u pravu, pa me nisu mnogo tukli. A sud nije imao dokaze protiv mene. Osuđen sam zbog prikrivanja istine. Da budemo savremeno informatičko društvo, naročito se trude isljednici. Sloboda govora je potpuna. Možete govoriti u sebi ili van sebe. Uživamo demokratiju. Mi smo podnosioci svih mogućih prava. I mi imamo siromašne četvrti. U svakom gradu po četiri. Sponzori naše emisije su Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

noćnoj migi slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadok sam sa pesmom u toj pustoj noći.

0: kažu i kao ovaj neku crkvu bosansku ili tako dalje, ili imaju taj svoj jednostavno koncept da je srednjovjekovna bosanska država bila isključivo bogumilska u smislu vjere i da je onda dolaskom Turaka su svi ti stanovnici te države listom prešli na islam i da oni vode od njih poreklo, a ne da su potomci jeli, islamizovanih Srba, što je zapravo istina. Tako da ta komisija za nacionalne očuvanje nacionalnih spomenika je izuzetno važna i za nas i za očuvanje našeg identiteta, nasljeđa, kulturne bašte, tradicije i da ne dozvolimo da na području čitave Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske, ono što je naše da postane vlasništvo drugih naroda i posebno su tu agresivni, da kažem, Bošnjaci, tu je sad posebno Bećirević.
1: Da, i pitanje je kako neko iz Kenije onda može da čuva i da utiče na zaštitu nacionalne
0: spomenike. Šta
1: on zna?
0: Šta njega zanima, ko su Miloradović
1: i Kobrin? Šta on zna o tom zapravo?
0: Šta on zna, da. Pa tu je sad i pitanje, i nadovezao bi se i na ovu odluku i na ove neke tvitove Draška Stanojevukovića i
1: Bodiroge.
0: To su gluposti da je Željka Cvijanović dala saglasnost za nešto. Znači, ako je dala saglasnost za nešto i ako je propustila da glasa za nešto, kako mi sad imamo tu odluku? Zašto je Bećirević sad to predložio?
1: Je li to neka politička predizborna kampanja od Bećirovića, s obzirom da je on to nekako mudro počeo u januaru, a evo sad nekako
0: on je Željko Komšić u jednoj emisiji upozoravao da nije razumno, racionalno to što on radi. On je u suštini rekao otprilike da Bećirović je sada vodi praktično predizbornu kampanju, da on je krenuo u nešto što neće uroditi plodom, da će on samo, to je sad iz njegovog ugla gledanja, omogućiti Željki Cvijanović da ojača, da se prikaže kao zaštitnik nacionalnih interesa, da neće moći praktično doći do imenovanja komisije. Zašto? Zašto Željka Cvijanović neće predložiti srpskog člana? Zato što u toj odluci njihovoj predloženoj stoji da i mandat traje do imenovanja čitavog sastava komisije. Nema znači sastava komisije sada zato što nema srpskog člana. Zato što Željka Cvijanović i dalje ima mogućnost da i ako ova bude odluka da to ne prođe. Naravno da je uložila veto i naravno da će se ta pojaviti odluka u Narodnoj skupštini. Ja pozivam sve ove opozicione stranke da ovo shvate kao važno nacionalno pitanje. Ovo nije dnevno političko pitanje kojem on trebaju da nešto dokažu. Vidim juče Bodiroga i Stanojevuković stvarno bezveze stvar pričaju. Neko im je rekao stvarno iz političkog Sarajeva, gde vi recite o čemu se radi ovdje. Oni su nezakonito objavili odluku tu iz januara, nezakonito objavili u službenom glasniku BiH. Znači, Željka Cvijanović je bila protiv te odluke, tačka. Ti članovi radne grupe koji su bili iz predsjedništva BiH imenovani, oni su sve vrijeme bili protiv i sve vrijeme su obarali tu odluku. I onda, i sad su ova dvojica, kad su glasali za tu odluku, oni su nezakonito objavili odluku u službenom glasniku. To je krivično djelo. I sad, ako neko kaže, objavljena odluka, pa vi znači opravdavate to što su ono radili. Na kraju krajeva, ako on misli da je to legalno, pa zašto su sad to predložili i Željka Cvijanović odmah uložila veto, jer prošli put je ona glasala protiv, naravno, čekajući proces usaglašavanja, da bi eventualno, ako ne dođe do saglasnosti, sljedeći put ona, naravno, uložila veto. Oni su čekali Šmita, da Šmit izjasni se u smislu je li to među spoljnopolitičko pitanje ovako onako, očekivalo se od njega da djeluje, pošto Šmit odlazi i to jest otišao je.
1: Ali imamo evo da kažemo privremenog vršioca dužnosti visokog predstavnika, što to nikada nije bilo u BiH.
0: Dobro, to je sad pitanje, slažem se, na koji naravno neće uraditi, ko što nije ni uradio Šmit, ko što nije imao vremena. Oni su jednostavno odlučili taj Bećirović da bez tog Šmita isključivo u svrhu predizborne kampanje predloži ovu odluku, da je usvojen na ovaj način. Željka Cvijanović napustila sjednicu, uložila veto, doće u Narodnu skupštinu. Narodna skupština će, nadam se, ovo je prvorazredno nacionalno pitanje, srpski poslanici, po meni, koji ne glasaju za veto Željke Cvijanović, mogu se slobodno ispisati iz Srba. Znači, mogu slobodno ispisati i reći mi nismo Srbi,

slušaju, između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strani.

sakri me tamo negdje u naslovu, da se prepoznam kad god je čujem na radiju. Složi neki upbeat za groove.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naš i vaš gost večeras je profesor dr. Radmilo Marojević, srpski filolog i njegošolog. Gospodine Marojeviću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, pomozi Bog. To je stari pozdrav, pomozi Bog, u smislu neka Bog pomogne, znači vašim slušaocima i svima vama i svima nama.
0: A i nama, i vama Bog pomogao. U vašem životopisu piše: na Miholjdan 1949. godine u Gornjem Morakovu, 20 km od grada Nikšićkog, rodi se u kući Milice i Nova Marojevića muško dijete kojemu na očev prijedlog nadjenoše ime Radmilo. Taj Radmilo prvih 5 razreda osnovne škole završi u

0: Na našim prostorima našeg bivšeg regiona imamo sve više pisama i jezika čiji je osnov srpski jezik. Da li biste to prokomentarisali? Koliko su aktivni čuvari srpskog blaga, srbisti, na očuvanju srpskog pisma? I vi ste srbista?
1: Pa mi smo poveli tu borbu, višestruku borbu za očuvanje i srpskog imena i srpskog pisma i bili smo vrlo aktivni, ali tu smo imali neke posebne zadatke. Naprimjer, bio je jedan projekat protjerivanja jekavice iz srpskog književnog jezika koji je vlast na Palama ili u Palama sprovodila, a idejni tvorac je očito bio Pavle Ivić. I mi smo zaista nekoliko godina morali da se borimo, da se i jekavica vrati kao ravnopravni i dio u pisanoj govornoj komunikaciji i tako smo zapravo sačuvali taj srpski narod i jezik od tog projekta da se proglasi da je samo ekavica srpski jezik i da bi se time dao prostor takozvanom bošnjačkom ili bosanskom jeziku, takozvanom hrvatskom, takozvanom crnogorskom jeziku. Pričemu od svih tih jezika postoji samo hrvatski, ali on je čakavski. Ali čakavce, nažalost, nemaju nikakva prava, ostalo je to ime hrvatski, oni nemaju pravo da koriste svoj jezik, nego samo svoje ime. Tako da se mi tu borimo, ali ono što je važno, svi su argumenti na našoj strani. Znači, tu se do sad nije desilo da se pripadnici jednog istog naroda proglašavaju da su to razni narodi. Jedan isti jezik, druga je stvar makedonski jezik, koji jeste na srpskoj osnovi, ali on ipak ima i neke svoje jezičke osobine. Tako da za makedonsku teritoriju to je bilo najprirodnije da oni koriste srpski jezik kao taj naš zajednički jezik i svoj makedonski za potrebe neke uže kulturne interpretacije. Tako da ono što je naš cilj da se nauka o srpskom jeziku ne odvaja od nauke o srpskom narodu. Znači nekada je recimo slovenski jezik značilo slovenski narod i jezik kojim taj narod govori. Znači to je jedina karakteristika. Znači jezik to je narod. Narod to je jezik.
0: Što bi bilo logično.
1: No, to je logično, međutim tu smo imali te projekte, sada ne govorim ko je nosilac tih projekata, da se kaže kako tobože i vjera učestvuje u određivanju etnosa, odnosno naroda. A Njegoš ima pjesmu Srbin Srbima na čast se zahvaljuje kad je sišao u Kotor na putu da se zavladiči u Rusiji. On je prvo bio kod nekih pravoslavnih, a poslije kod Srba katolika i na neki način je tu iskazio.

0: sjajne studente, a onda prodavao sam u Banja Luci ne ruski jezik i istoriju ruskog jezika, kao što sam najviše u Beogradu prodavao, nego staroslavenski jezik i uporednu gramatiku slovenskih jezika. Tako da je to ipak bio neki temelj za studije i srpistike i rusistike, jer ruski veliki naučnici su smatrali da ne postoji izolovana nauka o ruskom, srpskom, nego da je to sve slavistika. Znači, to je nauka, a ovo su pojedina područja njene. Tako da sam zaista imao sa studentima izuzetno tako dobre odnose i nikad ne na račun kvaliteta, jer oni se trudili da taj kvalitet zaista ostvare.
1: Mnogo ste putovali kao profesor, a da li vam je to ostalo u navici da putujete recimo po svijetu?
0: Pa, nažalost, nisam imao nekih velikih interesovanja za putovanja, pa sam tako bivao najviše na naučnim skupovima. Evo, u Francuskoj nisam bio, nego tek sada kad je bio tamo kongres slavista. Tako da sam obilazio najviše te slovenske zemlje, jer su se tamo održavali ti skupovi. A onako volim to područje svoje u Crnoj Gori, a ne samo u Crnoj Gori, nego u srpskim zemljama. I na neki način mi ostaje tu nedovoljno ostvarana ta želja da obilazim sve te krajeve Crne Gore, pa da onda tamo vidim i prezimena i lična imena, imena mjesta, kako narod izvorno to govori, jer sa tim podacima se može onda naučno, adekvatno, da kažemo.
1: Recimo, baratati u, kasnije u književnosti, u nauci,
0: pa jeste, jeste,
1: u sve.
0: Apsolutno, to je
1: u tim susretima, vjerujem da ima i mnogo anegdota.
0: Pa ima anegdota. Pa bila je anegdota još iz osnovne škole, kad je pomenuti Pereša Jokić, koji je bio učitelj u drugom, trećem razredu, pošalje on mene na rijeku da uberem ovih pruteva, a ja vidim, on prosto nije ni držao tu nastavu, oni su igrali karte, nama davali da igramo fudbal, i ja donesem neke sasvim male pruteve, i kad je on vidio da sam donio te pruteve, on je, Boga mi, mene tu više marao, tada je u toj osnovnoj školi prvih pet razreda, tamo stvarno su primjenjivali te stare metode. Već od šestog razreda, nešto se ne sjeća da je bilo koji nastavnik, profesor. To je onda centralna ta škola Mijelje Polje u Župi Nikšićevoj.
1: I tako, vi ste baš morali tako da prođete. Za kraj ovog razgovora, profesore, možda neka poruka za naše slušaoce?
0: Pa ja bih poručio ipak sa nekim optimizmom da, bez obzira na ovu svu našu borbu, imali smo je tokom svoje i ove istorije od najstarijih pisanih sačuvanih spomenika pa dalje do predistorije, mi smo ipak ostvarivali te svoje nacionalne zadatke, pa će svakako uraditi ove nove generacije. Jedna od najvažnijih stvari koje smo mi ostvarili, to je formiranje Republike Srpske i njenih univerziteta i njene akademije. Mi sada zaista imamo moćno naučno središte u Banjoj Luci, a djelimično naravno i u istočnom Sarajevu, i naravno to će ipak biti za buduća pokoljenja temelj. A onda treba znati da mi operišemo tim pojmom srpske zemlje, čak i u Ustavu Republike Srbije, tamo se traži da čuvamo srpske zemlje, srpski rod. Znači, ne srpske zemlje, srpski rod, znači srpske zemlje množina. I onda je vrlo bitno kada jedna zemlja srpska malo potamni u tom slobodarskom duhu, kad dođe do ovog ili onog oblika okupacije, ali onda se pojavi ili jeste druga, tako da ne treba govoriti kako mi imamo, možda je to dobro imati jednu maticu, ali mi imamo ipak više matica. Tako da nije Srbija samo matica, matica srpskog naroda je Republika Srpska, naravno kao što je bila, a nadam se bit će ponovo i Srpska Crna Gora.
1: Profesor Marojeviću, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala vam, još jedan pozdrav. Pomozi Bog.

Poštovani slušaoci, vaš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je profesor dr. Radmilo Marojević, srpski filolog i njegošolog. S vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Bio je to treći stav iz simfonijske svite Šeherzada, opus 35, Nikolaja Rimskog-Korsakova. Slušali smo članove Ljubljanske radiosimfonije, kojom je dirigovao Anton Nanut. Našu emisiju nastavljamo klavirskim koncertom broj 1 u bemolu, opus 23, Petra Iljiča Čajkovskog. Prvi stav, Allegro non troppo. Pijanistu Kristofa Jablonskog pratit će članovi Poljskog nacionalnog simfonijskog orkestra kojim diriguje Jan Krenc.

Čuvene polovetske igre iz opere Knez Igor Aleksandra Borodina izveli su članovi Simfonijskog orkestra iz Ljubljane, kojim je dirigovao Lorenz Ziegl. Do kraja naše emisije, poštovani slušalci, koju smo u cijelosti posvetili djelima ruskih kompozitora, poslušajte i uvertiru iz opere Ruslan i Ljudmila Mihajla Glinke. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije dirigovat će Vančo Čavdarski.

beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane, trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane, doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio u sred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima va.

da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno 100%.

o, kakav šan. Svake noći o njoj razmišljam. A u petak nađoh snage da joj priđem ja. Ti si lepa, lepša si od sna. Na uglu njenih usana je